0: 2023 بعد از قریب 50 سال سپری конференция созмон ملل оид ба об ташкил шудаги буд таъсири ҳамон конференция муҳиммияти ҳамон тамоми ҷаҳон дар карда ҳозиран ин конференция ҳар ду сол ҷо хоҳад дошт ва ин боз як платформаи муҳим аст ки соли 2028 боз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имом Али Раҳмон конференсияи созмони милали муттаҳид оиди об дар душанбе соли 28 ҷой хоҳад дошт яъне اینو هم این همه همین چهار بینیوی بین المللی رو مضمونن پیوست می باید و شاید برای چهار بینیوی آینده باز یک موضوع های نو یا که زمین های استوارتر که در این یا آن روان چهار بینی قرار های مهمتر تشکیل داده شد لیکن این مهمترینشون از اینکه بعد همین کنفرنس و زندگی هر یک فرد کدام تاثیر عملی رسانده شده استود است
1: یک چوربینی سطح بلند امکان می‌دهد تا توجه شریکان رشد به تاجیکستان و سوهای گوناگون جامعه جلب کرده شوند. پریاخو که منبع اساسی آب تازه می‌باشند با همکاری ها نیاز داشته جلب سرمایه گذاری ها را طلب می‌کند. حالا گوش دهید به گفته های کارمند اینستی آموزش پریاخو و کریاسفیر اکادمی ملی علم های تاجیکستان Убайдуллоев.
2: Дар доираи баргузории конференсияи 4-уми сатҳи байналмилалӣ Институти омӯзиши прияхо ва криосфери Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон як чорабинии канорӣ бо иштироки шарикони рушд баргузор гардид. Чорабинии мазкур ба унвони таъсири тағйирёбии иқлим ба криосфери Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамо ва дастоварҳо баргузор гардид ва бояд қайд кунам ки қабати криосфера қабати яхбасаи кураи замин ба ҳисоб меравад дар сатҳи як кишвару як миллат омӯхта намешавад чаро ки омӯзиши криосфера мушкилиҳои ба худ хосро дорад инчунин маблағҳои ҳангуфро талаб мекунад бинобар ин институти омӯзиши прияхо ва криосфери академияи миллии илмҳои тоҷикистон аллакай дар соли равон як маротиба барои омӯзиши қабади барф экспедисияи байналмилалӣ ташкил карда шуд ва ин ҳам бошад дар минтақаи баландкӯҳи помир рӯи кор омад соли гузашта бошад институти мазкур бо гирифтани намунаи ях аз қабати криосфери ҷумҳурии тоҷикистон ба институти япония ва як қисмати намунаи ях мағзаи ях ки барои омӯхтани иқлими гузаштаи ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шуд بود با موزه بین‌المللی آنتارکتیدا برده رسانیده شد این هم باعث فخر و با پیشنهاد جناب عالی که از متخصصان ساحه طلب کردن آموزش پریاخو و کروسفر جمهوری تاجیکستان باید به سطح بین‌المللی آموخته شود و چنین هم هست
3: تاسیس جایزه که از جانب پرزیدنت مملکت داده شد برای دستاوردهای علمی برای آن نفرانی که در همین سمت فعالیت میکنند چگونه میتواند که به رشد همکاری ها و کارهای علمی تکان بخشد
2: باید قید کنم که مسائل مبرم حل مشکلات глобали аз тарафи ҷаноби олӣ матраҳ карда мешавад бубинед ки имрӯз аз тарафи ҷаноби олӣ як ҷоизаи оид ба омӯзиши захираҳои об ва инчунин корҳои таҳқиқотӣ дар соҳаи обу энергетика аз тарафи ҷаноби олӣ таъсис дода шуд ва ин ҳам бошад боиси хушҳолӣ ва боиси дастгирии мутахассисони ҷавон дар ин самт мебошад албатта ин як омиле мешавад ки боиси ҳавасмандгардонии олимони ҷавон дар соҳаи обу иқлим мегардад
1: امروز ساحه نیست که به آب وابستگی نداشته باشد یعنی رشد تمام جامعه از آب سرچشمه می گیرد پس توجه به مساله های آبی بار دیگر عالمیان را به هم آورده و حل مشکلات آن را در یک جایگی جستجو و پیشنهاد خواهند کرد در همین جا برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان به انجام می رسد برنامه را کارگردان محمد میرزایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سعادتمند و پیروز باشید.

0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такия ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд ки дар он ҷо махсусан
2: جوانان ما علال خصوص مکتب بچه های ما
0: دست زدند به مسائل داغ سیاسی اجتماعی که در صحنه ملی در جرایانند
3: هرچند امسال مسئولین کمیته
0: این همه در برنامه محور از رادیو تاجیکستان

0: زنده بود.
1: شیر از نظام قاسم.
2: جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
3: футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. футбол дар барномаи майдони сабз.
4: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои варзишии радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи майдони сабз аст. бо хабарҳои навини олами футбол дар пешниҳоди банда шорух ташрифзода. футбол имрӯз яке аз машҳуртарин ва дӯстдоштатарин варзишҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. миллионҳо нафар дар тамоми қитъаҳо ин бозиро тамошо мекунанд ва ба он шавқу муҳаббат доранд. бо дар назардошти нақши бузурги футбол дар муттаҳид сохтани мардум, созмони милали муттаҳид 25 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. این تشبوسی مهم به واسطه به نام تاجیکستان و رئیس فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومعلی وابسته میباشد. ماس با پیشنهاد او مسئله تاسیس روز جهانی فوتبال به سطح بین المللی برآورده شد. همچون پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت اسوسییاسیای فوتبال آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که برای گرامی داشتن نقش فوتبال در تحکیم دوستی، صلح و همبستگی ملت‌ها یک روز مخصوص جهانی تاسیس داده شود. این پیشنهاد از جانب یک قطار کشورها دستگیری یافت و در مجموعه می سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه 7 می سال 2024 قدنامه مخصوص قبول گردیده 25 می رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردید. این اقدام برای تاجیکستان اهمیت بزرگی بین المللی دارد، زیرا بار دیگر نشان داد که کشور ما می تواند در سطح جهان تشبث های مهم و متحد سازنده را پیشنهاد نماید. روز جهانی فوتبال امروز نه تنها جشن ورزش، بلکه رمزی دوستی، احترام و همدیگر فهمی خلق های جهان می باشد. دویر با زوق و شوق جوانان اوید به فوتبال بیاید. اندشه‌های موین یکم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شو نمازوده رو میشنویم.
5: امروز نیست در تاجیکستان گوشه ای که در اونجا میدان فوتبال نباشد. ما از زنمون تشبث های محترم رئیس شهر دوشنبه حتی در دهه های دوردست میدانچه های ورزشی ساخته شدند برای این بچه‌ها، چون که بچه‌ها با زوقند. یگون فرزند انسان به زوق به دنیا نمیاد، زوق دارن. فقط ما سببگار شویم اونها را بریم به میدان ها بین بچه‌ها وارد کنیم تا که اونا هم بازی کنن. فرد اونا فوتبال باز نمیشوند. فرد اونها هر که راه را انتخاب میکند، ولی مهر فوتبال، بازی فوتبال در دل اونها جاودانی میموند و اونا تا روزی که هستند یا مخلصی میکنن یا گاه گاه به میدان ها میروند. هم سالم میشوند هم بردم میشوند. مهمترین نقطه است که افتخارات را بالا میبرد. وقتی بچهای ما در بازی های آسیایی نتیجه های بلند دادند، ما دیدیم خرد و بزرگ، پیر و برنا شب های دراز انتظاری میکشیدند، یا که فرودگاه وقتی که اونها اومدند و چقدر خرد بزرگ پیشواز صمیمی گرفتن و یا که میدانهای ورزشی را پر میکنن. یعنی که این یک بازی نیست، این در برابر همه سیاست است، این افتخارات است، این سربلندی است و این سرجمعی است. چون که همه ما را در یک میدان بزرگ همین یک توپ و همون بازینگرایی که به میدان میبرایند همونا سرجمع میکند.
4: شومی 25 می در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه فستیوال بوشوکوی فوتبال بخشیده به تجلیل روز جهانی فوتبال برگزار گردید. تشبثکار پیشنهاد این سنه پرزیدنت اسوسییاسیای فوتبال آسیای مرکزی و فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومعلی بوده. آن از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافت. در جشنواره فوتبال 700 کودک اشتراک نمود. هدف اساسی شورابینی رشد فوتبال عمومی و ترغیب طرز حیاتی سالم باشد. در فستیوال فوتبال مهمانان عالی قدر از جمله وزیران، سفیران دولت‌های خارجی، سابقه‌داران فوتبال و دیگر شخصان رسمی حضور داشتند. اشتراک آنها نشان اعتراف بین‌المللی و اهمیت تشبث تاجیکستان در پیشبرد ارزش‌های فوتبال می‌باشد. Супи 25 май дар мажмуаи варзиши Суғдарена бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинӣ баргузор гардид, ки дар он раиси вилояти Суғд, раиси Федерасияи футболи вилоят Раҷаб Аҳмадзода иштирок намуд. Зимни суханронӣ таъкид гардид, ки варзиш ба хусус футбол омили муҳими таҳкими саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тақвияти дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ байни мардум ба ҳисоб меравад. Гуфта шуд, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ будааст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи хоссаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш рушд ёфта, барои оммавигардонии футбол дар тамоми минтақаҳои кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Таъкид карда шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бунёду навсозӣ садҳо иншооти варзиши баромонда шуда, барои ҷалби ҷавонон ба варзиш тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешавад. Раиси вилоят футболбозон, мураббиён, доварон ва дӯсторони футболро ба рӯзи ҷаҳонии футбол табрик карда, ба ғолибони мусобиқаҳо оид ба футбол тӯҳфаҳои хотиравӣ супорид. Инчунин санаи 25 май дар варзишгоҳи вахши шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинии бошукӯҳи варзиши баргузор гардид. Дар ин ҳамоиши варзиши директори дастаи вахш Ҳикматулло Шамсиддинов, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар Зайниддин Аттозода, намояндагони Федерасияи футболи вилояти Хатлон, инчунин собиқадорону варзишгарони номдор ва садҳо ҷавонон аврасони боистеъдод иштирок намуданд. Чорабиниро директори клуби футболи вахш Ҳикматулло Шамсиддинов бо суханҳои ифтитиҳӣ оғоз намуда, аҳамияти ин рӯзи таърихиро барои аҳли варзиш таъкид кард. Боиси ифтихор аст, ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Федерасияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ имрӯзҳо рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми гӯшаву канори дунё, аз ҷумла дар кишвари мо низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад, иброз дошт Ҳикматулло Шамсиддинов. Пас аз хизмати расмии чорабинӣ аз ҷониби клуби футболи вахш бо иштирокчиёни фестивал тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Баъдан дар доираи ин чорабинӣ фестивали бозиҳои варзишӣ баргузор гардид, ки дар он футболбозони наврас, дастаҳои маҳаллӣ ва дӯсторони ин риштаи варзиш маҳорати худро нишон доданд. яке аз бахшҳои ҷолиби чорабинии машқҳои дастаҷамонаи футболбозони касбии дастаи вахш бо кӯдакону наврасон буд. ин иқдом шавқу рағбати наврасонро ба ин намуди варзиш бештар намуда, бо онҳо рӯҳияи тоза бахшид. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар ноҳияи Фархор чорабинии варзишу фарҳангӣ бошукӯҳ баргузор гардида, дӯсторони футбол, кӯдакону наврасон ва ҳаводорони варзиширо ба ҳам овард. дар чорабинии мазкур футболбозони дастаи клуби футболи ҳосилот фаъолона иштирок намуда, бо кӯдакону наврасон мулоқоти самимӣ анҷом доданд. бозингарон ба кӯдакон тӯбҳои футбол тақдим намуда, бо онҳо аксҳои хотиравӣ гирифтанд, ки ин иқдом боиси болида хотири наврасон гардид. дар фазои идона кӯдакону наврасон маҳорати варзиши худро нишон дода, муҳити воқеи футболию дӯстиро ба вуҷуд оварданд. футболбозони ҳосилёт низ аз аҳамияти рушди футбол миёни наврасон ёдовар шуда, ҷавононро ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ташвиқ намуданд. бо ташаббуси клуби футболи регар тадази шаҳри турсунзода дар якҷоягӣ бо кумитаи иттифоқи қасабаи ҷамъияти саҳоми кушодаи ширкати алюмини тоҷик ва дар ҳамкорӣ бо бахши кор бо ҷавонони шаҳр ва дастаи футболи сардор бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар варзишгоҳи талко арена чорабини идона баргузор гардид. дар фестивал раҳбарияти ширкати алюмини тоҷик клуби футболи регар тадаз, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри турсунзода, шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр, намояндагони клуби футболи сардор, футболбозони дастаи регард тадас, кӯдакону наврасон ва меҳмонону намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ширкат намуданд. зимни сухани ифтитиҳои раҳбарияти ширкати талко ҳамаи ҳозиринро ба рӯзи ҷаҳонии футбол табрик гуфта, аз саҳми бевоситаи президенти федерасияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ муҳтарам рустам эмомалӣ дар рушди варзиши рақами яки сайёра ёдовар шуданд. пас аз ин маросими истиқболи бозингарони дастаи регард тадас бо суперҷоми тоҷикистон 2026 сурат гирифт. металлургчиён рӯзи 23 май дар варзишгоҳи марказии Ҳисор тими Истиқлолро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуда, бори аввал дар таърихи дастаи хеш соҳиби суперҷоми тоҷикистон гардиданд. аз ҷониби дастандаркорон ба ҳайати бозингарон ва мураббиёни дастаи регартадас сипосномаи ифтихорномаҳо супорида шуд. фестивал бо бозиҳои намоишӣ, машқҳои кушод, озмунҳои шавқоват ва ҳунарнамои ҷолибу дидани кӯдакон идома ёфт. ҳамзамон ба кӯдакони иштирокчӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили туб ва сару либоси варзишӣ тақдим карда шуд. در میدان قسمی حربی 35-02 مراسم کشاده شوی مسابقه جام ساختارهای حربی برگزار گردید. مسابقه با ابتکار کلوب فوتبال استقلال و ریاست قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی راه اندازی گردیده به روز جهانی فوتبال و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود. در مراسم کشاده شوی مسابقه رهبریت کلوب فوتبال استقلال و ریاست قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی اشتراک نموده جمع آمدگان را با روز جهانی فوتبال تبریک نموده به دسته ها برار و کامیابی تمنا نمودند. مسابقه 31 می جنبه است گردیده جایزه داران و بهترین بازیکنان با جام مدال و مبلغ های پول سرفراز گردانیده می شود. سنه 26 می در ورزشگاه استقلال آرنا مسابقه بین المللی جام استقلال 2026 که با اشتراک 8 دسته جریان داشت به انجام رسید. دسته نورسون قیرت قزاقستان در بازی فینالی بر دسته دیگری قزاقستانی استونه با نتیجه 1-0 پیروز گردیده غالب مسابقه گردید. زینه سیوم نصیب دسته دینامو شد که در بازی برای به دست آوردن نشان برنجی بر نورسون دسته استقلال با حساب 2-0 ظفر یافت. پس از انجام بازی فینالی مراسم بشکوه جایزه سپاری دسته اشتراک مسابقه دوران و همچنین بهترین بازینگران دایر گردید. با اشتراک رهبریت کلوب فوتبال استقلال و بازینگران و مربیان هیئت اساسی دسته ها با سپاسنامه تحفه خاطروی سر و لباس ورزشی و تیم های جایزه دار با جام و مدال سرفراز گردانیده شدند. ستاره‌های فوتبال آمریکا قهرمان جهان در سال 1999 لاری فر و غالب جام طلای کنکاکاف 2025 تونی سانه به تاجیکستان تشریف آوردند. سفیران ورزشی دپارتمان دولتی آمریکا در دایره برنامه اسپورتس انوایس به تاجیکستان آمدند. این برنامه ورزش را همچون وسیله دیپلماتیا مکالمه بین المللی و رشد جوانان استفاده می‌برد. فوتبال‌بازان مشهور آمریکایی در فستیوال‌های فوتبال اشتراک نموده برای پسران و دختران در شهرهای دوشنبه و باختر مشغولیت آموزشی برگزار کردند. چورابینی از جانب سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در همکاری با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل شده. بعد 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده آمریکا، 34 سالگی مناسبت‌های شریکی میانی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان، همچنین روز جهانی فوتبال بخشیده شده است. مهمونان از ایالات متحده آمریکا همچنین به اداره فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشریف آورده. با نائب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اسکندر جلیلوف و کاتب ژنرالی فرقت احمد جانوف ملاقات انجام دادند. در جریان واخوری دوستانه جنیپو مسئله های رشد فوتبال کودکان و نورسان و فوتبال زنان را بررسی نموده تبادل تجربه کردند و اینچنین برای تحکیم منبعده همکاری های ورزشی میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا ایثار هوسمندی کردند. شنوندگان عزیز، هم اکنون شما را با یک چند خبر از خارج کشور آشنا می‌سازیم. در رقابت‌های انجام بخش دور 38 چمپیونات پریمیر لیگ انگلیه یک قطار بازی‌های جالب و دیدنی صورت گرفت. مدعی اساسی قهرمانی دسته آرسنال لندن در دور آخر چمپیونات با تیم کریستال پلاس دیدار انجام داد. رقابت دسته در ورزشگاه خانگی دسته کریستال پلاس صورت گرفته با نتیجه 2-1 به سود قهرمانی امسال پریمیر لیگ انگلیه خاتمه یافت. گابریل ژزوس از سال گل‌آور مارتینلی استفاده نموده پیش از انجام قسمی اول حساب را باز نموده دسته‌ها به تنفس برآمدند. در پایتی دومی بازی چکونس و مدویکه از ارسال کای خاورس استفاده نموده گل دومی دسته را به ثمر رسانید. ژوان فیلیپ ماتتا حملگر دسته کریستال پلاس در دقایق آخر یک گل به ثمر رسانیده بازی با نتیجه 2-1 به سود دسته آرسنال خاتمه یافت. بعد این غلبه دسته آرسنال لندن با کسب 85 امتیاز زینه اول جدول را کسب نموده جام قهرمانی را بالای سر برداشت. مدال های نقره چمپیونات را شاگردان خوسپ گواردیولا مربوطی نام خش نمودند. دسته منچستر سیتی تا لحظه آخری موسم برای قهرمانی رقابت جدی می‌نمود، اما مساوی در دور 37 و باخت در دور 38 مانع قهرمانی دسته منچستر سیتی گردید. زینه سوم را باشگاه منچستر یونایتد با سرمربیگی مایکل کریک صاحب گردیده راحت نوبتی موسم لیگ چمپیون‌های اروپا را صاحب گشت. دسته منچستر یونایتد زیر راهنمای روبن اموریم نیمه اولی موسم در زینه‌های پایانی جدول قرار داشت، اما با دستور و تاکتیکای خود مایکل کاریک دسته را توانیست به زینه های بالای جدول آورده رساند. در تخونه جدول دسته های وولورهمپتون، بیورنلی و وستهم قرار گرفته با لیگ پایانی انگلیا چمپیونشیپ افتادند. سه دسته جدیدی که در موسم امسال پریمیر لیگ انگلیا برآمد میکند اینها دسته کوینتر سیتی زیر راهنمایی مربی با تجربه فلنگرم فرانک لمپارد، دسته ایست پویچ تاون و خال سیتی. دسته سیوم که در مرحله پلی آف با تیم میتسبورگ бозӣ намуда ғалаба кард, роҳхати имсолаи премьер-лигаи Англияро соҳиб гаштанд. Бо ҳамин мавсими имсолаи премьер-лигаи Англия хотима ёфта, бозингарони дастаҳо ба таътили тобистона баромаданд. шунавандагони азиз, ҳам акнун мегузарем ба чемпионати лалигаи Испания. бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид дар даври охирини лалигаи Испания дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабео дастаи Атлетик Билбаоро тормор намуд. рақобати дастаҳо дар ҳузури зиёда аз 74,000 мухлис сурат гирифта, ҷолибу хотирмон сурат гирифт. сараввал ҳисобро дар дақиқаи 12-ум Гонсало Гарсия аз изҳори сарвони тим Дани Карвахал, ки охирин бозиашро дар ҳайати даста анҷом дод, голзанӣ намуда дастаашро дар ҳисоб ба пеш баровард. нимуҳофизатгари ҳуҷумкори даста Джуд Беллингем дар дақиқаи 41-ум аз ирсоли Питер чи истифода намуда ҳисобро дуболо намуд. пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ Горка Гурусета ба як голи мизбонон ҷавоб гардонид ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. ҳамлагари фаронсавӣ Тим Клиан Мбапе дар оғози қисми дуюм бозӣ аз ирсоли головари Алваро Карьерас истифода намуда ҳисобро 3-1 намуд. ҳамлагари марокашии дастаи Реал Мадрид Брахим Диас дар дақиқаи 89-ум ҳисобро 4-1 намуд. голи ниҳои дидоро дар дақиқаи 1-ум илова намудаи довар ҳамлагари Атлетик Изета Басама расонида ҳисобро 4-2 намуд. баъд ин ғалаба бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид бо касби 86 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвал мавқеъ гирифта, мавсимро бо нишонҳои нуқра ба поён расонид. тими Атлетик бо 45 имтиёз зинаи 12-умро соҳиб гашт. қаҳрамони имсолаи лалигаи Испания бошгоҳи каталонии Барселона дар даври 38-ум бо тими Валенсия дидор анҷом дод. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи хонагии дастаи Валенсия Месталия сурат гирифта, бо натиҷаи боваринок ба суди мизбонон хотима гардид. дар идомаи қисми аввали рақобат дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар зарбаҳои хавфнокро равон менамуданд. дар оғози қисми дуюми рақобат Роберт Левандовски аз ирсоли Ферран Торес истифода намуда ҳисоби бозиро бар нафи дастаи хеш гардонид. нимуҳофизатгари ҳуҷумкори дастаи Валенсия Геран Марено дар дақиқаи 66-ум ҳисобро мусовӣ намуд. дере нагузашта Луис Риоха ҳамлагари дастаи Валенсия голзанӣ намуда ҳисобро 2-1 гардонид. голи сеюми бошгоҳи Валенсияро Гвидо Родригес дар дақиқаи 97-ум ба сама расонида ғалабаи дастаашро таъмин кард. новобаста аз бохти ин давр бошгоҳи каталони Барселона бо ви 94 имтиёз ҳамуну садрнишини ҷадвал маҳсуб ёфта, ҷоми қаҳрамони лалигаро болои сар бардошт. дастаи Валенсия бо 49 имтиёз мавсимро дар зинаи 9-ум ҷамъбаст намуд. баъди қаҳрамони ҳамлагари бо таҷрибаи Барселона Роберт Левандовски бо бозингарон ва мухлисони даста хайру хуш намуда дар охири мавсим тарки даста намуд. зинаи сеюми ҷадвалро тими Виллареал бо мағлуб намудани бошгоҳи Атлетико Мадрид дар даври охир бо ҳисоби 5-1 соҳиб гашт. дастаи Атлетико Мадрид зинаи 4-уми ҷадвал ва дастаи Реал Бетис зинаи 5-умро касб намуда роҳхати навбатии мавсими нави лигаи чемпионои аврупоро ба даст оварданд. дар таҳхунаи ҷадвал тимҳои Малиорка, Рона ва Реал Аведо қарор гирифта ба лигаи поёни Испания афтоданд. аз сегунда бошад дастаи Расинг ва Депортиво Алакай роҳхати Ла Лигаро ба даст оварданд. дастаи сеюм пас аз бозиҳои плей-офф маълум хоҳад шуд. шунавандагони азиз, ин буд онама хабарҳои ҷолибе, ки аз чемпионатҳои бузурги футболи аврупо ба сами шумо расонидем. пайгири барномаи майдони сабз бошед, то аз хабарҳои олами футбол воқиф гардед. бо шумо будам масъули барнома Шорух Ташрифзода ва коргардон Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар, тансиято солим бимонед.

0: ту меҳр нисоратон бод, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони бибӣ, донояккони ман. Азизонам, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо дирӯз қиссаҳои Калила ва Димнаро оғоз кардем. Ва яке аз қиссаҳои аҷоибу ғароиби харгӯши боҳушро оғоз кардем. Азизони ман, дирӯз ман бароятон аз Калила ва Димна қиссаи харгӯши боҳушро қироат кардам. Ва албатта давомашро бароятон қироат мекунам. Аз қиссаи харгӯши боҳуш мо ва шумо онро фаҳмидем ки дар боғи ҳайвонот хушбахту хушрӯз зиндагӣ мекарданд. Лекин дар он боғ шере буд ки ҳамаи ҳайвонотро метарсонду ҳар рӯз онҳоро шикор мекард. ба харгӯшаке пайдо шуду ба ҳамагон маслиҳат дод ки ба назди шер бираванд ва онҳо ба маслиҳати харгӯшак розӣ шуданд. ва ҳамагон ба назди шер омаданду пешниҳод карданд ки худи шер онҳоро шикор накунад. зеро ҳар рӯз ҳайвонот дар мобайни худ маслиҳат мекунанду як ҳайвонотро бо ҳамроҳии харгӯшак ба ӯ ба наҳорӣ меоранд ва шер низ ба ин розӣ шуд. лекин рӯзи аз рӯзҳо харгӯшак ба назди ҳайвонот омада гуфт ки ӯ боз як маслиҳати дигаре дорад. ба ёдатон омад ширинакони ман. пас агар чунин аст, ҳоло давоми қиссаи харгӯши боҳушро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ман оғоз мекунам. харгӯшон чун ҳамеша аз харгӯши боҳуш хайру хубӣ дида буданд. қабул карданд ки мутобиқи ҳарфи ӯ амал кунанду ба ӯ муҳлат бидиҳанд ва баъд ҳам ӯро танҳо бифиристанд. пас харгӯши боҳуш 2 соат сабр кард ва баъд танҳо ва ором ба сӯи манзили шер равон шуд. аммо аз он тараф шер низ то 2 соати баъд аз зуҳр сабр кард. зеро хеле гурусна шуда буд ва ҳам бадқавлии ҳайвонот хашмашро афзуда буд. ва бо худ тасмим мегирифт ки аз 2 соат бештар тӯл бикашад. чунину чунон мекунам ва ҳамаи ҳайвонотро бечора мекунам. ногаҳон харгӯш аз дур пайдо шуд ки худро мисли ашхоси мотамзадаву азодор ғамгин сохта буд ва оҳиста оҳиста пеш меомад. ҳамин ки харгӯш ба шер расид, монанди касе ки мехоҳад гирия кунад, салом кард. шер гуфт:
1: «Ой, то ин вақт куҷо будӣ? чаро танҳо ҳастӣ? магар ҳайвонот қавлу қарорашонро фаромӯш карданд?»
0: харгӯшак гуфт:
2: «Ман аз назди ҳайвонот меоям. онҳо мутобиқи қарордод ҳангоми зуб як харгӯшаки фарбеҳеро ҳамроҳи ман барои шумо фиристоданд ва мо бо шитоб меомадем. вале дар миёни роҳ як шери ғариб ки мисли шумо бузург буд пайдо шуд ва харгӯшакро ба зур аз ҷанги ман гирифт. ман ҳарчи илтимос кардам ки ин харгӯш хӯроки шери бузург аст, ба ман бовар накард. нописандӣ кард ва ҷавоб дод:
1: «Шери бузург кадом бешууре аст? инҷо шикоргоҳи ман аст ва аз ман бузургтар касе нест. ҳар кас ҳам ки мехоҳад ҷанг кунад, биёяду бубинам чӣ гуфтанӣ дорад. агар ту ҳам забон дарозӣ кунӣ, гӯшҳоятро аз бех меканам, то дигар бегӯш ва танҳо як хар бошӣ».
0: шер ки гурусна ва аз пеш ҳам нороҳат шуда буд, аз ин ки дар ҷангал рақиб пайдо карда, сахт асабонӣ шуд ва аз харгӯш пурсид:
1: «Ҳоло он шер куҷост? میتوانی او را به من نشان بدی که تا دادی او را از او بگیرم؟
2: خرگوشک گفت چرا نتانم؟ او در همین نزدیکی پشتی آن درخت خواست.
0: شیر گفت
1: زود میرویم و جزایش میدهیم.
0: خرگوش از پیش و شیر از عقب دویدند و دویدند و از جنگل خارج شدند.
2: سپس نزدیک تپه سبز در کنار چاهی بزرگی که پر از آب بود رسیدند و ناگهان خرگوش در جایش ایستاد.
1: شیر نفهمید و گفت هی خرگوش چرا نمی روی؟
0: خرگوش گفت
2: من میترسم، دشمن در این چاه است و من از او خیلی خیلی میترسم.
1: شیر گفت احمق، تو من اینجا هستم، از هیچ کس نباید ترسید و حالا میبینی که پوستش را از تنش میکنم.
0: خرگوش برای آن که کمی بیشتر شیر را سری جسارت بیاورد گفت
2: شیر بزرگم کمی احتیاط کنید، چون که او مثل شما بزرگ و زور است.
1: شیر گفت تو را نشان بده و دیگر کارت نباشد.
0: خرگوشک گفت
2: شیر در همین چاه است و من میترسم نزدیک تر بیایم.
0: پس شیر غضبناک شده دوید و در لب چاه ایستاد. خرگوشکی باهوش هم دوید و میان دو دستی شیر ایستاد و هر دو در آب چاه نگاه کردند.
2: خرگوش عکس خودشون را که در آب افتاده بود به شیر نشان داد و گفت
1: میبینید
2: این همان شیر بیگانه است و این هم انا همان خرگوش است که از من گرفته و هنوز نخورده است.
0: شیر همین که عکس خود و خرگوشک را در آب دید با گمان این که دشمن است در حال خود را برای جنگ با دشمن در چاه انداخت و در آب غرق شد.
2: خرگوشکی باهوش صحت و سلامت به منزل خود بازگشت و به حیوانات مژده داد که حالا دیگر همه می توانند خوش باشند، زیرا شیر ظالم هلاک شد. حیوانات از شنیدن این خبر بس شادی کردند و دانستند که در بسیاری از کارها نیروی فکر و تدبیر بیش از زور و شجاعت است. انا شیرینکان بی بی، این بود قصه خرگوشی باهوش. عزیزان من، ببینید که خرگوشک اینقدر زیرک بود، با عقل بود، ماس عقلی او، زیرکی او تمام حیواناتی که از شیر می ترسیدند و در زیر استثمار او بودند همه آنها را آزاد کرد. نبیره های شیرین من، همیشه زیرک باشید، دانش اندوزید، زیرا زیرک بودن، دانش اندوختن و دانا بودن شما را از همه سختی های زندگی امید می دارد. عزیزان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهنم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان. براحت بانو، خواب شیرین.

0: устод лоиқ баробари бо бастакори маъруф рӯбарӯ шудан мегуфт: «Шумо маро ба дуньёи суруднависӣ бурдед ва маро ҳушдор додед, ки сухан бо оҳанг аз азал ҳампару боланд». Ҳамкорӣ бо бастакор гӯё як олами навро барои шоир боз намуд ва дастагули тарона китобҳои шоирро зебу фар мебахшиду дилташнагони суханро ба суруду таронасарой мекашид. Устод лоиқ дар ҳақиқат таби равону истеъдоди худодод, ки дошт зуд бо шеъраш, бо суруду таронаҳояш дигаронро ба худ ҳамово менамуд. Лоиқ шоири аҳли назар буд, каломаш обдору равон ва басо хушоҳанг буду аст. Аз суханони шоир меҳр, муҳаббат, ишқ рӯ мезаданд, берун меомаданду дигаронро ба шӯру шавқ меоварданд. Ӯ бо дард, бо ғурури шоирӣ, бо оҳанги дилбарӣ шеър мегуфт. Дар шеърҳояш мо дарди хишро меёфтему ифтихори ватандориро меомӯхтем. Аз лутфи сухани ӯ ба завқ омада, гоҳо дар ҳавои шеърҳояш гӯё бо хуршеду мо ва ахтарон ҳамнафасу ҳамнаво мегаштем. Ӯ шоири миллат буду ҳаст, ӯ шоири дардҳо, шоири оташниҳод буду ҳаст. Моро аз ҳама беш он достоне, ки бахшида ба борбади марвазӣ гуфтааст, ба ҳайрат овард. Ба оҳу нолаи он хуниёгари бузург ва ҳам исьёни рӯи росташ моро ҳушдор дод, ки бояд тоҷики асил чунин бошад. Шоирро як нигошта аз китобу тоҷ водор мекунад, ки бо дард, бо шӯру исьён суханони дилашро аз забони борбад бигӯяд. Устоди ағонӣ ва нағамот борбад ба созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯр ангезонид. Чунин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбадашро оташ зад. Аз китобу тоҷ ин лаҳсаи муассир дар аввали шеър айнан оварда шудааст. Пас аз он шоир бо дили нолон, бо тамоми ҳастӣ, бо исьён месарояд: «Чӣ суд аз дасти ман, гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман, гар ба захми халқ маҳрам нест? Чӣ суд аз панҷаи ман, то натобад панҷаи золим? Чӣ суд аз нағмаи ман, то ба дарди халқ ҳамдам нест?» Аз ҳар мисра оҳанги худшиносӣ, худогоҳӣ берун мерезад. аз ҳар мисра дили метабад, хун мешавад. Дар ҳар мисра садои сози канда ва оҳанги ғурӯру овои марди соҳибмақому озодазода ба гӯш мерасад.
1: Панҷаҳои борбад дар китобҳои қадим, аз ҷумла дар китобу тоҷ, оварданд, ки устоди ағонӣ ва нағамот борбад бо созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯрангезонид. Чун ин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбаташро оташ зад. Чӣ суд аз дасти ман, гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман, гар ба захми халқ марҳам нест? чӣ суд аз панҷаи ман, то натобад панҷаи золим? чӣ суд аз нағмаи ман, то ба дарди халқ ҳамдам нест? Ало мардум, ман аз дарди шумо зодам, ман аз ёди шумо зодам, ман аз хоки тапишҳои шумо рустам, зи бунёди шумо зодам. Агар ман борбад бошам, ба ҷои орзуҳои ҷаҳонзоди шумо зодам. Вале имрӯз, рӯзе ки шумою ман ҳама дар панҷаи ағёр мепечим, аҷам хоҳад таҳи дори аҷал шуд, аҷам хоҳад гирифтори адам шуд, вой бар ҳоли аҷам бошон. Намедонам, валекин косаи удам ҳаме гӯяд, ки садҳо сол андар косаи сарҳоятон томот меҷӯшад. Дигар савганд бо номи бузургони аҷам касе аз косаи барбат ба роҳат косаи шарбат наменӯшад. Дигар аз гӯши уди ман намеояд خروش تار و پود ما دیگر بر گردن ایران همی پیچد بتر از مار گردان سرود ما دیگر در کام جهل و کوری خواهد بود زمینی باش و بود ما الا مردم مرا شیرین نفس خواندید مرا شیرین ادا خواندید اگر شیرین نفس باشم چرا در روز تلخ و در انا هستید اگر شیرین ادا باشم چرا آب و ادا هستید اگر شیرین نفس باشم فدای آن نفس هایم که نگذارند در ملک عجم مسکین و تنهایم اگر شیرین نوا باشم نوای ملت خیشم اگر شیرین ادا باشم ادای ملت خیشم مبادان روز تا از قومدان خود جدا باشم نوای بی نوا باشم بزیر آسمان ها سر به کف بگذاشته بی خیش و دل ریشم سر این مشکله هر دم بیاندیشم چی سود از شعله آواز من گر آتش اسیان مردم را نیفروزد چی سود از پرده تارم اگر از روی اعدا پرده حیلت نبردارد چی از تر زخمیم سودی که مهر و اعتقاد خلق خشکیده است چی از رامشگریم سود گر یک لحظه آرامش ندارد ملک چی از خونیاگریم سود گر خون نژادم بر هدر ریزد اغانی های من سودی نخواهد داشت تا دود فغان خلق می پیچد به گردون ها که گهواری اوستا را تسلط می کنند آوارگان دشت و هامون ها اگر فریاد من فریاد رس پیدا نخواهد کرد اگر آواز من در زادبوم دلنوازی من ندارد یک هم آوازی یقین دارد عجم زین بعد در کف باد خواهد بود وطن سیرانگه بیداد خواهد بود اگر از بربت من ضربت قاطع به دشمن نیست گر انگشت مرا نیروی بازوی تهمتن نیست اگر در صفت من آهنگ سطوت نیست اگر در خنجرم تیزی خنجر نیست اگر شعر و ترانه در جهان بیکرانه پی آبادی و آزادی ابنای کشور نیست گذشتم از چنین صنعت که لعنت بر چنین صنعت الا یک عده سلمان ها شما تنها برای خیشتن هستید کجا بحری وطن هستید وطن بحری شما یک جایگاه خرد و خواب است شراب است و کباب است و رباب است ولی روزی چو از من یاد می آرید اگر انصافتان باشد وطن با چهره ربانی خیش وطن با جذبه کیهانی خیش به از صد مسجد و محراب اعراب است پس از من بعد می فهمید وطن را در ره دیناوری هر وانگه کردید عجم را روسیه کردید زمان یاد می آرید از من و از انگوشت های خنجری نومیدی ببریده و هم از بربتی در آتش نومیدی سوزیده زمان یاد می آرید از من که از درد عجم در بیکران ها نوای باربد بربار گردیده
0: دلی لبریز از احساسات و از مهر شاعر باز در غزل همدرد کوهستان که بخشیده به خونیاگر بلبل آوا اکا شریف جورایف است در هوای سرود و ترانه های این مرد هنر گم می زند به سرور می آید از صدای تنبور خونیاگر کوه ها هم نوا چشمه ها هم صدا او در حقیقت همدرد کوهستان است همدرد مردان کوهستانی است سرود او سرود دریاست سرود که هر تاجیک می خواهد از خانه اش صدا دهد در هوای سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف یاد زادبوم و زادگاه و یاد کوه های و دریای روان را کند در هوای سرودهای حافظ دل معشوقه گم می زند و دل عاشق به سرودن می دراید با همین غزل خونیاگر صاحب ذوق سیدقل بلالوف یک آهنگ کلاسیکانه بسته بساز صمیمی سرایده است در هر زیر و بم آهنگ سخن گل می کند سخن موج می زند سخن پر و بال می کشاید

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: симои ҳунар
2: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
1: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
2: роз, суҳбат ва муорифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
1: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
2: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
1: бо симои ҳунар бошед
2: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: симои ҳунар.
3: бо дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то баҳри шумо аз дунёи ҳунар, ҳаёту фаъолияти ибратомӯзи шахсиятҳои шинохта дар ҷодаи санъат қиссаҳои ҷолибу шуниданиро тақдиматон намоем. бо мо бошед. симои тоҷикона, чашмони оҳвона, қомати баланду мавзун, истеъдоди фавқулода ва завқи баланди зебоипарастиаш худ барои санъату ҳунар буда, хаёлан ӯ орзуяшро дар амал медид. аз орзуҳову ниятҳояш ҳанӯз дар оила касе огаҳ набуд. ӯ розашро, орзуяшро барои қисмат кардан ба тағои ҳунармандаш метавонист гӯяд ва фурсат меҷуст. ҳангоми ба хонаашон омадани тағояш ба нақлҳову суҳбатҳои ширинаш гӯш карда, бо ҷуръатона орзуи дилашро аввалин шуда ба тағояш гуфт. ин аст як қиссаи кӯтоҳе дар бораи меҳмони барномаи мо Гулчера Нуъмонова, зан, модар, бибии меҳрубон, устоди ҳунар, дилдодаву сарсупурдаи санъату ҳунар. Гулчера Нуъмонова 18 марти соли 1951 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор. соли 1974 донишкадаи давлатии санъатӣ ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намуда, аз соли 1974 то соли 1976 ҳамчун омӯзгори кафедраи маҳорати актёрӣ дарс додааст. солҳои 1976-78 дар донишкадаи давлатии мусиқӣ ва кинематографияи шаҳри Ленинград, ҳоло шаҳри Санкт-Петербург, аспирантураро ختم نموده است. سالهای 1979-80 معلم کلونی کافدرای مهارت اکتیوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده. آموزگار مدیر کافدرای نطق و حرکت صحنه سالهای 1978-1996 اجرا کننده وظیفه دکانی فاکولته تئاتری بدیعی دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده از سال 1996 تا سال 1998 مشاور معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 1998 تا 2000 دایرکتور آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد از سال 2000 تا 2005 کار کرده است. از سال 2005 доценти факултаи театри бадеии донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода мебошад. барои хизматҳои назарасаш дар таълим ва тарбияи санъату ҳунар бо медали хидмати шоиста ва унвони корманди шоистаи тоҷикистон қадр карда шудааст. шунавандаҳои изатманд, аз орзуҳои наврасӣ ва интихоби роҳи касбу пешаи оянда мо бо Гулчера Нуъмонова, санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам бишнавем. шуморо хушомадед мегӯям. мехоҳам як сафаре кунем ба айёми орзуҳои ҷавонӣ, наврасӣ. чӣ орзуҳо дар дил буданд ва чӣ сабаб шуда ки санъат интихоб роҳи касби шумо шуду дар ин ҷо дар шумо мондед.
4: Саломат бошед. Дар ҳақиқат ман аз хурдсолӣ дар мактаб мехондем. Тағои ман Ғози Ниёз яке аз ҳунармандҳои хеле беҳтарини ҳам кино ва театри тоҷик буданд. ҳар дафъае ки ягон корои кино анҷом меёфт, хонаи мо меомаданд. ман ҳамеша дар наздашон менишастам, баъд ва ё нақл мекарданд. ана имрӯз рафтам, бояд дар асп савор мешем, дар коваи оҳангар поям задам. бисёр беэҳтиётӣ кардам, деки наз гузашт гуфта, ҳар дафъа ҳамин чизҳоро нақл мекарданд. ман мактабхонам ки будам, ҳамин чизҳои барои худам аллакай қабул карда будам ва ҳар дафъа мегӯям Тағоҷон, ман ҳам актриса мешавам. мон ин мушкил аст, ту духтур шав. кино театр ин мушкилтарин ихтисосҳо ҳаст. ҳамин хел шуд ки ман мактабро ба охир расондам, донишкадаи санъат дохил шудам. он вақт дар соли 69-70 мо факултаи санъат дар донишгоҳи омӯзгорӣ будем. ман бо муваффақият дохил шудам, бисёр маъқул шудам. ҳама ба ҳам рақсу, ҳам суруду, ҳам порчае хондам ва гуфтанд тамом кучера хон биёед наздиктар. баъд ҳамин хел қабул шудем. вақт Шодравон Маҳрам Файзович, Аскар Абдураҳмонов, Раҷамат Амиров, инҳо буданд устодои беҳтарини мо. бо муваффақият хатм кардам. маро дар донишкада ҳамчун омӯзгор таъин намуданд ва ман росташа гӯям ва бисёр хафагӣ кардам. ман гуфтам Аскар Абдураҳмонович, ман мехоҳам дар театр бошам, дар саҳна бошам, дар кино бошам. чӣ хеле муаллим мешавам, ман нав хатм кардам. ҳоле гӯё ман донишҷӯям. ҳамин шумо кадри бисёр хубед мешавед. ҳама хел монондан ман дар кафедраи маҳорати актёрӣ муаллима шудам.
3: муаллима шудед ва ҳамон завқ, ҳамон ҳавсала, ҳамон ҳавас бедор нашуд ки дигар бора таҳсил кунед дар бахши санъат, махсус боз роҳе ки шумо мехостед ҳунарпеша?
4: албатта ман бисёр мехостам ва ин соҳаро агар дӯст намедоштам, агар ба ҷонам баробар намебуд, ман устоди 50-сола ҳозир ҳастам намебудам. ман таълим додам ҳамаи ҳамин чизҳоро. ман дар саҳна кор мекунам ку. як умр дар саҳна бо донишҷӯён зарофату зебоию ҳаракату ҳамин чизҳоро омӯхтам ва дасташона гирифтаму по ба по бурдам то шеваи роҳ рафтан омӯхтананҳо.
3: бо дуои устодон аллакай қадамҳои шумо сабт шуд дар ҷодаи кори омӯзгорӣ, ки ҳаракати саҳнаро бар дӯш дошта шогирдони зиёдро барои ҳаракат кардан, барои мулоимии бадан, барои нозукии танаро идора кардан таълим додед. ва боре ҳам шуд ки шумо ҳавасатон пайдо шуда бошад ки худатон ҳамрӯи бачаҳо дар саҳна бозӣ кунед.
4: ин хеле воқеҳо бисёр буд. ин хеле буд ки мо вақте ки имтиҳонҳо меспоридем, дар ҳар як гӯшаи ҷое ки масалан устод лозим аст, ман мебаромадам бо донишҷӯён ва инро хеле хуб қабул мекарданд. тамошобин чӣ хел аст вақте ки устод мебарояд ва ё ҳама хел таваҷҷӯҳашон зиёд мешавад, муаллима баромад, муаллима баромад гуфта қарсакҳо мезаданд. ин хеле бисёр шудааст ва ман умуман бисёр дӯст медорам донишҷӯёна, ҳамин шогирдонама беҳад дӯст медорам. ҳар яктаи онҳоро 50 сол гузаштааст бо номашон дар ёдам аст ва вақте ки ман вайёро мебинам номашона мегирам ки муаллима 50 сол гузашта шумо номи моро фаромӯш накардед. ман мегуфтам ки не бачо азизони ман, шумо дар дили ман ҳамон вақте ки мехондед ҷой шудагӣ аст. шумо фарзандони ман ҳастед, ифтихори ман шогирдони ман ҳастанд ва мумкин ман то ҳамин рӯз ин қадар қувват дорам. дар тамоми тоҷикистон берун аз он бисёр шогирдҳои кор мекунанд ки саломҳо мефиристанд, мепурсанд саломатии мана мепурсанд ва албатта ман шод ҳастам ва хурсанд ҳастам ки он гапе ки баъд ба Аскар Абдураҳмонов гуфта будам ки ман муаллим намехоҳам шудан, ман дар саҳна кор кардан мехоҳам, инро ҳозир аз ёдам баровардам. барое ки як умр саҳна дар дасти ман буду шогирдон. барои ҳамон устодони ман хеле дурбин будиянд ва ё фаҳмиданд ки ман бояд таълим диҳам. мумкин ягон ҷо ба инҳо ҳамин чиза дидагианд. мо 5 сол хондем, баъд дар 5 соли хондагиамон дар 4 спектакле ки мо корҳои дипломӣ буд, ман ҳамин нақшҳои асосиро бозӣ кардам. дар масалан Нурхон ман модари Нурхон будам, дар Хизматгори ду хоҷа ман Беатрич будам, дар Лӯли духтари Аҳмадхонов Лӯли духтар будам, дар Иродаи зан ман мавҷуда будам. яъне ҳамаи ролҳои асосию беҳтарина ман дар саҳна бозӣ кардам.
3: вақте шумо таълим мегирифтед, омӯзгоре ки аз ҳаракати саҳна ба шумо таълим медоданд, дар вақти донишҷӯӣ кӣ буд устоди шумо?
4: вақте ки мо дар донишкада мехондем, аҳмадҷон қодиров шодравон буданд, онҳо гитисро ки тамом кара буданд, аз ин мактаб хабардор буданд. Лекин он мактабе ки масалан баъд маро фиристонданд барои хондан аспирантура дар шаҳри Ленинград, ин мактаби колони театри Лгитник мебошад ки ин ҳам театр аст, мусиқӣ аст, ҳам кинематография аст. Ин тамоман мактаби дигар аст. 3 сол ман дар назди ҳамин хонаи машқиамон фақат тамрин. 3 сол ман худам дар ҳамин кор шомил будам, ҳамчун донишҷӯ. Ман аз худ кардам ин мактаба ва ана худоро шукр солҳои зиёде кор кардам. Асосҳои ҳаракати саҳнаро ба донишҷӯён омӯхтам. Дарси маро бисёр дӯст медоранд. Бисёр кӯшиш мекунанд ки хуб кор кунанд, дарс ба дер намекунанд. Ва ҳамеша мо ки бо мусиқӣ кор мекунем, мо бо ҳаракат кор мекунем, мо дар онҷо бисёр машқҳои зебо мекунем, барои ҳамон дарс шавқовар мегузарад. ва من شادم از این کار.
3: پس از ختم این دانشکده آموزگاری شما در دانشکده صنعت به حیث آموزگاری حرکت صحنه کار آغاز کردید یا دیگر سمت بود؟
4: من مهارت اکتیوری بودم و درس مهارت اکتیوری رو درس می دادم و وقتی که مکتب رو تمام کردم اسپیرانتور رو در شهر لینگراد بعد من متخصص این سوها که بودم البته اساس های حرکت صحنه رو درس می دادم.
3: وقتی ما تعلیم می گفتیم یادم هست چگونه هر یک حرکت هر یک عملیاتی که شما با ما کوشش میکردید کار کنید و میگفتید که همین خیلی باید بدن شما برای شما رنگی پلاسلین یک ملایم باید باشد شما حرکت کنید که هر روز همین مشق رو همین تمرین ها پیوسته باشد که ما وقتی وظیفه میتیم شما در صحنه آزاد بودن رو آموخته باشید و طول 50 سال که به حیث آموزگار از 50 سال
4: زیاد است
3: که آموزگار هستید در قطار انمون شاگردانی که تعلیم دادید کی کسب شما رو هواس کرد ارزو کرد و امروز دوام میدهد
4: یک چند شاگردان آمده بودند برای درس آموختن و استادی همین فن شدند من همین خیلی میشد که اینو که اکتور هستن از تئاتر من اینا رو میگیرن کینو با سیوم کبا این طرف اون طرف بعد وای گفتن معلم ما در دانشکده هر روز بودن نمیتونیم خیلی بهتر باز میبیویم با شما کار میکنیم لیکن اصلا از همین шогирдон аид боймурод бисёр кӯшиш мекард дар ёдам ҳаст гулмира актёри тамом караги аст дар театр лоҳутӣ аст ин ҳам бисёр бисёр кӯшиш мекард ки ман дарс метиҳам ман ҳамин ҳаракатро дарс метиҳам ман ақалан камам бошад мебиёям баъд аз ин алиҷон буд писарак баъд вай хориҷа рафт вайам кӯшиш мекард ин хеле будану лекин натавонистан тамоман худа аз санъати театру кино канда дар донишкада устод шудану
3: суҳроб
4: луқмонов чандин сол кор кард ҳамроҳи худам кор кардааст вай суҳроб бисёр дарс хушрӯй медод барое ки вай шогирди худам буд аз худам ҳама чиза омӯхта буд ва дар театри маяковский хато накунам ҳамонҷо бисёр бо кор кард ва ё ба ёрдам мекард барои чизои классикӣ ва ё мемонданд ва муошират ин чизо бисёр зарур аст барои актёр аз шляпа сар карда то ҳамон либосу пойафзол ҳама чиза донистан дар кор вай чӣ хел пӯшидан дар кор чӣ хел дар асри 18-19 роҳ мегаштанд дар россия давраи чехов ёки давраи шекспир албатта ин чизоро омӯхтанаш душвортар аст дарсҳои моям хел осон намегузашт
3: ҳаракатҳои саҳна дар қатори ҳаракат кардан ёдам ҳаст шамширзаниҳо ҷанги тамбатани мо
4: беҳад дарси зебо буд шумо дар ёдатон бошад чӣ хел ҷангҳои хушрӯ мекардед шумо чӣ хел этюдҳо месохтед ва анамон шамшер як чизе ҳаст ки ҷасури ҳамин духтарак бошад писарак бошад вай ҳамона дар саҳна меборорад ҳамон даст шамшер қувват метиҳад
3: ва дар баробари ҳамон шамшерҳо ҳамавақт шумо моро талқин мекардед ки қомат бояд рост бошад
4: албатта
3: шумо қоматро рост доред
4: агар қомат рост набошад яъне ки ҳамон ҳаракататам хушрӯй намешавад ҳаракат зебо намешавад ва чизи классикӣ намебарояд ин бисёр нозукиё дорад
3: дили бузургу маҳорати баланди ҳунарияш дар ҷодаи санъат ҳамчун омӯзгор гулчера номонова тамоми нозукиҳои саҳнаву ҳаракатҳои мавзун идораи бадану ҷангҳои саҳнавиро ба шогирдон таълим дода роҳнамои роҳкушо дар ҷодаи санъат аст мо ҷумла шогирдони ин устоди ҳунар дар кишварамон хеле зиёд ҳастем замони донишҷӯиам пеши назарам омад чӣ тавр мо дар вақти дарси ҳаракати саҳна бо ҳар гуна амалиётҳои мавзун саҳначаҳоро омода мекардему ба мо тарзи дуруст қоматро рост кардану қоидаҳои мавзуни дар ҳаракатҳои саҳнавиро нишон медоданд. Иродаи қавӣ ва дили бузургу нигоҳи тозаи муаллима Гулчира Нуъмонова аз кору фаъолият ва собиқаи 50 солаашон дар донишкадаи фарҳанг ва ҳунари ба номи Мирзо Турсунзода гувоҳи он аст, ки ин боргоҳ барояшон ҳамеша азиз буда, дар тарбияи донишҷӯён ҳоло ҳам масъулиятро ба дӯш доранд. Инҷо шунавандаҳои изатманд, идомаи суҳбатамонро биёед бо Гулчира Нуъмонова, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон мешунавем. چون ارزوی بسیار داشته در صحنه تئاتر یا کینو باشید، همین ارزوهای شما سبز شد، در صحنه با شاگردان سبز کردید، در سینما.
4: من یک جیانی بسیار هنرمند دارم، دلیر رحمت. یک دفعه اینا یک فیلمی بسیار ملی خودمون نگرفتن، جوانم باشد، کارگردانی خیلی خوب است، دانشمند است همین صاحبه بسیار. بعد بسیار کوفتن زنی که از کوهستان می بیاید خواستگاری به شهر، همه قدر کوفتن یگون کس نیافتن. یک روز خانه با هم خیلی صحبت کردی سادین خاله جان، همین یک چیزک دارم، همون کینو با هیچ کس همینه بازی کردن نمیتونه، شما همینه بازی نمیکنید. من گفتم من چخیر، من کینو با اومد بود یگون بر رول بازی نکردم در کینو، سینما اومد از من حاضر دور است، من درس میتیم، تعلیم میکنم، لیکن خودم نرفتم آخر. بعد گفتن من باوری دارم که بی یگون رپتیسه، بی یگون سخنای من شما همین کار بود میکنید و من بسیار میخوام شما باشید، سیمای شما. بعد منه گرفتن لباس های همین کویستانیت تا های درازی همین گلدوزی و همه چیزا پوشاندن، رومالی کلان پرتافتن، بگذار خوب باشد. من گفتم اینجا چی هست، چی مقصد داری تو؟ شما خوزگاری میبیایید همینجا به چیزی که میخواید گوید.
3: وقتی که من همین فیلم رو تماشا کردم، همون لحجه، همون یک صمیمیت، یک زنی دهاتی بسیار ساده، بسیار تازه، عجیب یک نقش بود. این اولین بود،
4: اولین و بو امیدوارم که حاضر یک فیلم تاریخی مونده استودن در باره سالهای سیوم، ممکن همونجا با یک باز اپیزود برای من تیان.
3: مشکل بود نزی دوربین نشسته
4: نه. من وقتی که پوشیدم لباس همون طبقه بالای سرم موندم، همین راه که گشتم خود از خود برام از
3: پیدا شد،
4: همین خودش پیدا شد و من چیزی که گفتم وایم برای دلیل رو خل شد، گفت بسیار من این چیزا رو نمیدونم، وای شما خاله جون از گجو. من گفتم آخر من کویستان از زبانش میدونم، آخر من مردم کویستانم. بعدم خیلی خرسان شد لهجه ای که من گفتم، تمامی انمون تروپا حیرون شده است که معلمه گلچرا نمون شما از گجو لهجه نوحیه ونج است، دروازه از گجو میدونی. من گفتم خیاکو همین در طبیعتی من همین چیزو تیز میشیند، تو نیستم انا اجرا کردم، شما اگر خرسان باشید من خرسان.
3: بله بهترین نقش بود، ما تماشا کردیم این فیلم رو، دلبسته و دلبخته روح صنعت علل خصوص آموزگاری شدید.
4: بله.
3: امروز هم شما در کار و فعالیتتون وقتی که دعوت میکنن یا که میپرسن که درس یگون نفر رو شما به ذمه گیرید، میبرید درس رو یا که وقت ها رو کم برای خودتون چطور کردید؟
4: لحظه ای که مرا دعوت کنن یگون کارو انجام کردن در کار، یاردم لازم است، همین کدام گروه میخواد چیزهای پلاستیکی موند، حرکت موند، و من بسیار با یک شوق و ذوق میروم و حاضر خودم در کورس یکم درس همین حرکت صحنه رو، موزونیت رو برده استودم و همین خیلی شد که من یک عمر از همین دانشکده دلم کنده نتونستم. من میدونی در بسیار کارهای مسئولیت دولتی کار کردم، لیکن از دانشکده من نرفتم. کهی که جیغ میزدن وقتی تابستان امتحان قبول بود، من اشتراک میکردم، رئیس کمیسه قبول هم بودم و با بچه ها اومده یاردم میکردم. باز از بس که من شرایطم خوب بود، ماشین تیار، با دویده میرفتم کارم. و در اسرخانه ملی هم وقتی که رهبری اسرخانه بودم، دایرکتور بودم، در اونجا هم جیغ میزدن من دانشکده می اومدم و همون حجت های من از دانشکده تو همین روز جنبیدگی نیستن. همه در کادر استادگی، همه معلومات ها هست و حاضر هم گرچندی سن سال هم الکای به یک درجه رسیده است، لیکن به اودیتوریا، به همون سینخونه ها، به دانشجویان خودم تصور کرده نمیتوانم. بسیار دوست میدارم دانشجویان.
3: هرچند در نفقه هستید، همیشه با دانشکده هستید؟
4: در تموز همه وقت هفته دو سه مراتبه من در دانشکده هست.
3: رابطه تون با تئاتر ها چخیل بود؟ دعوت میکردن که حرکت صحنه، جنگ های صحنوی رو برای گذاشتن؟
4: دعوت ما رو نه، لیکن من بسیاری وقت از رهبرو میگفتم که بیایتون در تئاتر من بیایم 100 200 با همین هنرمندا اکتوراتون کار کنم. من مثلا همین چیزا خوندم اومدم، همین چیزا من بسیار خوب میدونم و اینها هم آزاد میشن در صحنه، روح گردیشون دیگر میشود، حرکت ها زیبا میشن، نگاهشون دیگر میشد.
5: بله.
4: برای که هر یک جس این یک معنی خود داره داخل. یک دو مرتبه خودم رفتم گفتم اینجا با هم خیل کردن در کوریو وقتی تمام مخصوص نبودن شد روان استودی عزیزم جویشون جنت باشد. وایو منا میگفتن چرا جون بیا امیرو فلان اسپیکتاکل خیلی میبینی وای میکنی انا اون کس بسیار میخواستن همین چیزا. و از بس که من در دانشکده ساعت های بسیار داشتم، من روز خالی هم نداشتم، میکن میخواستم بیایم به تئاتر. همین تئاتر لوتی بسیار دوست میدارم از بس که اولاد من ده اونجا کار کرده است، بسیار از خردی که رفتم و اومدم همون تئاتر به
5: محیط آشنا است.
4: محیط آشنا است لیکن اخل خواهش جدی من نیافتم در اونجا.
5: اینم از طرف همون خواهش هنرمندان وابستگی داشت.
4: البته لیکن خوشبختی من در چی است؟ در دانشکده اون شاگردایی که اونجا تحصیل کردن، مثلا علاءالدین عبداللهیف، قربان صابر، لطف‌الله دولت، حیاتف بای مراد، خیلی بسیاری اون اونجا شما میدونید اینا، انم اینها در صحنه خیلی خیلی رویشی کارشون خوب است. من این چیز رو حس میکنم و حتی میگم بخیالم این هم مو خونده بودیم، مو قطعیشون گذاشته بود. وقتی حرکت میکنم، وقتی چیزای کلاسیکی هست اونجا جدی باز هم هست، شمشیروشون و سلاش انا اینو سواد همین چیز دارن. و البته حاضرم دیر نشده است باید در تئاتر معلمی حرکت صحنه باشد. در تمام جهان این معلم ها در تئاتر ها کار میکنن.
5: بله ایسوب هنرمندان وقتی تئاتر لوتی کار میکردن در اونجا ایسو عبدالرشیدوف هم هنرمند بودن هم حرکت صحنه داشتن. ایسو
4: عبدالرشیدوف بسیار نام
5: بودن همین چیز رو. به هر یک کاری که انسان با محبت قدم میموند و دوست میدارد دلکنده نمیشود، دلبسته میشود و محبتش بیشتر میشود، ریشهش در اونجا مستحکم میشود. آموزگار چون یک شخصیتی که صدها زیادتر شاگردان رو شما برای صنعت تلقین کردید، تربیه کردید و حرکت در صحنه، آزادی در صحنه رو آموختید، برای شما عرض سپاس میگویم. از جمله از نام خودم، از نام تمام اون نفرانی که زیر دست شما تربیه گرفتن تشکر میگویم برای زحمت ها، برای محنت هایتون. میخوام در زندگی تنتون صحت باشد، همیشه همون کاری که دوست میدارید، امروز هم با دانشکده هستید، همون شاگردا در قنوت شما چون فرزند شدن همیشه باشد و نامبردار باشن، کسب شما رو آموزن، در آینده دوام دهنده کسب و کاری آموزگاری حرکت صحنه که شما اینقدر زحمت کشیدید، اونها هم به همین زینه ها رسند. تشکر.
4: سلامت باشید. تشکر زیاد.